biñ ko yobbo wax ko ni ko dal dem na lu waye ci ga koy rek waye bañ koy rek nak bobu daf daf ñu fekkon ñu yitté wo yenen sunu waru jaxu ila yaqubu wa qa'idun.